bye tubulira mazzi enerabika eganye tugirekere bannaffe ababulwa ensonyi ng'oyogola bati gaakaana ekkobaane ly'abaganga n'abasiiba mu kyaki bubbi bwereere ebigaali n'ebiweebwayo ensimbi osola z'amaanyi ng'okonaddayo ewammwe kyekiddako abasumba bwe baba bagwenyufu okweddiza bakaabangi anagavumula amatalo yagabatega mbuba mweyunaataasa ne bw'aba munna byabufuzi abeetirimbuza omutunuulira omutuufu n'abula tubabuuza kiddako nabo tebatubuulira kabulanga n'enkiiko oba ensi kyabusuubuza eri bannaffe kale tulabye tunaddawa kiki.

0: Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen.
1: O my Jesus, forgive us our sins.
0: Save us from the fires of sin. Lead our souls into heaven,
1: especially
0: those who are most in need of your mercy.
2: Ebyamagero ebyokunyolwa ekyamagero ekyokutaano mukama waffe Yesu Kristo akomera ku musalaba n'afa nyakubayisa bitunyere bulungi tusobose okufa.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, beeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
1: Emmere yaffe ya buli nnaku tusonyiwe ebibi byaffe nga tusonyiwa atukola obubi. Otwala mukemebwa n'etulokole mu bubi. Amiina.
0: Mirembe maali ojjudde enneema omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maali ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maali ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maali ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maali ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Mukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maali ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maaliya ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maaliya ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maaliya ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe maaliya ojjudde enneema omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe